ukuxamala zaphuma umbayimbayi. Yeah, usibamsali ingwenya sadla umlungu anolele. Yeah, umloyiso kade babemloyisa bethi kasawukufa akasawumbelwa. Nokusho yena kuMandondo. Lo mfoka kaMandondo lapha ke ugwebisa uMandondo wakwaDlamini. Yeah, mnandi umlando impela ke mawuzowubuka ulandele.

uthi ke sanibonani haleluya nangu nombulelo okay uthi ke shu sawona sawona dombela sawona mahlobo omkhulu sawona

yabona makuthiwa alife iphupho lomuntu esaphila lensizwa le ifike la ivele namaphupho kwenzomculo neNingizimu Afrika njengoba sicula noNtanda kule ngoma le ubekezela insizwa lapha keZimbabwe ufike la ngo-2011 wasebenza eNkontrakini eMba Matrench ubona ama-constructions aqhubeka lapha ke kogoli nokho kuyagcina ivulekile eminyango ntando noma ngithi lapha kubekezela uhamba noNtando isihloko sengoma sithi lapha kamanzi umsakazi wakho ezidomzansi siku 98.0 FM.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko njalo ngomsombuluko kuya kulehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.
1: Siyabonga kakhulu kuhlabusele kumntala shozi ke usiphakeleke indaba zokubombana kwalo kwihora lokuqala ke isithupha ke manje imizozo olishayile ihora lokuqala kwintambamo ehleleni ke ikusasa lethu. Ungasilandela ke nawe lapha kuyona kwi-Facebook page yalo kuhlelo ikusasa lethu dash isithombe kanti Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM. Yebo, daba lenzukazi ke lapha ke ingobozane elisekiseke Eastern Cape. Right? Kabe lokubulawa kwabantu ke la ngithi babe linganiseleka ke 18 soke 18 soke la babulawa esikhumbulana sasigameko ke lesiya namhlanje la ikakhulukazi ke liyangena ke futhi uqulwa kwalilacala enkantolo lephakeme ke yalapha yana ke emthatha.
0: Izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi yizwe umehluko.

Ahlalo ka hek sonakele sasangamike sabezindaba yena ke lapho minister ke kagesi yena ke mnumzane ke udokotela ke uGosi Ngohe uRamahopa ekhuluma ke nabo kabezindaba ngazoke nje inhlelo abathi ke banazo kakhulukazi ke lezi zokuxazulula udaba ke likagesi ezweni ke lasene ngezweni Afrika abanye bathi ke well wenza umsebenzi omuhle kakhulu mhlawumbe ke singezwa ke nakena ke lapho umlaleli kodwa ke kwezinye ke zezinto ethe ke zahlaloka bebe nohlelo kakhulukazi ke lelo kunciphiswa empela ke kamandla ke kagesi lento esibiza ke nge load reduction bekuyenye ke yemzamo ke le impela ke kade ke benayo yokuthi ke bayifeze out ngekhathi la bethi ke khona ugesi usebenza khona kakhulu njalo njalo so ke load reduction bathi ke ibikhona ke impela kuzona ke ifundazwe zonke ke zo9 uthi ke kodwa seliphelile lolo hlelo efundazweni ke ezisikhombisa kuleze ke ezo9 uthi ke futhi lolu hlelo bakwazi ukuthi baliqede even ngaphambi kosuku ke lomnqamla juqa kade bezibekele ke lona okusho ukuthi ke bakwazi ukusebenza ngokukhulu ukuzikhandla ukuthi ke lolu hlelo kube ukuthi ke omasipala noma ke ema provinces awu 7 ayakwazi ukuthi abuyele ke well esigabeni sefa esejwayelekile sokusebenzisa ke kwa ugesi kusho ukuthi le ndaba ye load shedding noma ke ye load reduction yinto ke esengasekho uthi ke ifundazene ke zingu 7 impela ke sebeliqedile lona ke lolu hlelo ugesi ke wabusa usebenza ngendlela ke impela ke ejwayelekile noma ke ngokomfutho owejwayelekile ubonga kakhulukazi ke sifundazwe sakwazi Natal kanjalo ke neGauteng njoba ke encoma kakhulukazi ke lapha yena unduna nkulu wesifundazwe sakwaZulu Natal umnumzane nje uThamsa Nqantuli nokubambisana ke kwabo kanjalo ke naye futhi uyenakela lapha unduna nkulu ke uPanyaza Lusuf khona ke lapha eGauteng waseke phinde thinta udaba lwendleko za ugesi lati ke khona kusukela ke ngo2007 amanani kagesi akhuphuke cishe ke ngo907% uma ngabe ke kuqhathaniswa ke nokhuphuka nje kwamandla ke emali okungaba ke 150% nje kuphela kusho ukuthi ke ama cost kagesi noma inani lokwazi ukuthenga ugesi ezweni laseNingizimu Afrika linyuke ngo907% whereas imuholo yabantu yona inyuke kancane kakhulu okusho ukuthi ke ugesi usudla kakhulu noma usuye ingxenye yezinye zezidingo ezidla kakhulu kuyona ke imali yakho njengomhlali uma ngabe ke usukuthenga wona ke lapha ya ugesi so ke uthi ke ugesi unyuke ngocishe ngo 107% whereas ukhuphuka nje kwamandla ke imali ke yona kube nje 150% nje kuphela so ke bathi ke ikhalazo neinselelo ifana ke njengalezi bakwazile ukuthi ke bakwazi ukuyiphikapha banendlela ke futhi ukuthi ke bazokwazi ukubhekisana noma ke bazokwazi ukubhekana kakhulukazi ke nazo uthi ke lokho kwehlisa nje lokho kwehlisa ukuncishisa ke kwezimboni kakhulukazi ke ekhona ezweni laseNingizimu Afrika eyincike kakhulukazi kuona kugesi wethu uthi ke zincane kakhulu izimboni manje eyisaqhubeka nokukhokhela noma ezingaphansi kuka Eskom uma ngabe sikhuluma ke ngokuphakelwa kwamandla ke kagesi eyiningi izimboni sayithatha ke impela ke sinqumo no isdecision noma isinqumo sokuthi ke ngempela zibe ke nakama solar panels kuze ke bezokwazi ukuphuma kule ndaba yokukhokhela ke ugesi indleko ke iphezulu ke kangaka so ke uthi ama imboni eningi ezweni laseNingizimu Afrika sayikhethe ukuthi ke ngempela ke ziphume kuona ke lapha yawo Eskom uthi ke kwakona lokho kuyawulimaza kakhulukazi ke one uzinzo lokwa Eskom but also iproduction iyalimala okwenza futhi ke nakhulu kuthinta kakhulukazi ke lapha yawo umnotho wezwe ke laseNingizimu Afrika uthi ke ezinye zenkampani ayisakwazi ukuthi ke zize zizovula inkampani noma zizotshala ngenxa ukuthi ke nazo sezimanqeka kakhulukazi ke ngodaba ke lolukelo kagesi so ke uthi ke kuhle ukuthi bakwazile buyisela ke ugesi kumfutho ke owejwayelekile kuzona ke ikho ifundazwe ke ezisikhombisa ngoba ke lokho kuzophinde ke kukhombe ukunyuka kakhulukazi ke kweinvestment kuzona ke impela ke lezo ifundazwe uthi ke kunesinyathelo ke sisha labethi ke khona uhulumeni wethu lesiphakamiso ke sokunciphisa indleko zikagesi kodwa ke basazovumelana eqala ukuthi ke umphakathi nawo ukwazi ukuthola ke ithuba lokuthi ke ukwazi ke ukuphawula ngalo ke loludaba ilona ke loludaba esithi ke revised electricity pricing policy labethi ke khona ke uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika uphakamise lona ke lapha yasiphakamisa ukunciphisa ke indleko zawo ke lapha ya ugesi uthi ke icabinet empela ke lona ke liqhamuke nazo ke lezi ziphakamiso zaphinda ke futhi zathola ke ukwesekwa okuphelele kuyona ke icabinet njengamanje sekukuthi ke liphume ke lemphakathini abantu bese ke benikeza ukuphawula nje kwabo ebese liphinda libuyela ke kulona ke icabinet bese ke kuthathwa sona ke isinqumo kakhulukazi ke sokubuyekeza indlela ke ugesi obiza ke
ngayo ezweni laseNingizimu Afrika. Uzokhumbula ukuthi ke inqomo mgomo yokugcina yokubekwa nje kwentengo kagesi yathulwa ke cishe ke ngo 2008 la khona ke ngempela ke isimo ke

0: futhi ke mangubane ntombi ntambama ngiyakubengelela ngiyacela mfethu awusibuyisele ke uthi ke siyacela nge mangubane awusibuyisele le yankulumo kamphathi njengoba tekhuluma ke nje uqala uhlelo nakho engathi sesibuyela impela ke emsebenzini nasemazwini lawa kade ke sikhuza ngawo umphakathi uthi ke mangubane ngiyabonga nje kakhulu mfethu kushona ke lapho umlaleli Uthema ngubani impela ke sesiyaphuma futhi esandleni akuyasibuyisela ke wona kamazwi impela ke lapha kamnumzane ke babuvela xolo uthi ke mangubani ngiyakubengelela mfethu uthi ke hayibo babuxulu ke mangubani waze ke wakhuluma kahle uthi ke nalapha ya kunjomane uthi ke cha siyabonga nje kakhulu ke na ke ubaba ke uxulu kushona ke lapha umlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe saliguqisa ke uhlelo khona ku Bishop Nathi Zondo lapha True Vine Community Church esivalele ke lona uhlelo ngomkhuleko sibonga nje kakhulu kuyena kumlalelo othe kwaba ingxenye yalo ke nje uhlelo bese uthi ke ngo 6 o'clock uzobe khona ke lapho emlungisi nezogcina zalo ke nje usuku bese uthi ke ngale kwalokho khona kuBhovungani ziqhubeka zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe salukuqisa lona kuhlelo sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli
1: Sithinta njengamanje sithinta njengamanje sishayile ucingo ku 060